0: Ioan Sejan, mi la ve a țara na ian cozan.
1: Ți te cu tine zane va da neva vota na armis că va le tu e chandru mint. Ți tu cine andur andur oala zan nu ne. Mi la slună te o anțira mamba e va ța na în dezamba va izan am sai. Ziur te le stas te le va ienzane. Le va nu fi din ziur ce miena. Sunt fana țara mi calta o pesa în zane. Va țara țara ne am panziv.
2: Olimpirenena a pidi pe na vaga fola na rice na fana chana tutuli ano na sofu londi no mbati manana ni tetram ti kuruta na nanti lasa rita ram ti manara kisani financier na gama ntira ba financier na pepe kupu ye tena rien miti na rien important biam le resaka sécurité ouacha na mudarive no te mais na peni. Na hoe resaka tuyau zao se mety tsaiko na hoe zaiko ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana.
3: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în tungă, în tani și în fădăcan. Mieră mi le au, față până politici, nu nișuă o întandajă mea, tia vele luăni politici. Miei jac volumi lindă, tia nimțească în economică, mi s-a nășoa în loc, armă pe penală mea, în lindă, o învălală țin mandat de armă. Mi-engajă mereu au, am unzi, niașa mereu am pilăminenă și am paaretă. Guvernamentă, țină nu politică, iar în nărmile și tehnicienă mă țină. Și să gătiesc volumii lindă, de ni fireșă pirenem. Rima lăgaș, mat piai, ari am piuau, am piuau vindai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni fala ienă vă.